0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔
1: منظور علی
2: جی عالم پناہ،
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں۔ بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی۔ اتنے فرما بردار بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ غدار لوگ ان گوروں کے جال میں پھنسی جاتے ہیں اور باعث سے شکست بن جاتے ہیں۔
2: عالم پناہ، واقعی ان کی جاسوسی بھی بے مثال ہے۔ اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ فتح یاب ہونے کے بعد بھی حضور کے سائے میں ہی پناہ لیتے ہیں، خود کو جہاں پناہ کی رعایا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اپنا جال پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہی کارنک
1: کیسا بھیگی بلی بن کر ہمارے حضور میں پیش ہوا، زمیں بوس کرتا ہوا کمپنی کی طرف سے نظر پیش کی اور شاہی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے معافی کی درخواست کی،
2: اور حضور والا نے اسے معاف بھی کر دیا۔ لیکن ان کی خاص منشا صرف یہی تھی کہ عالم پناہ ان کے بنائے بنگال کے نواب میر قاسم کی شاہی فرمان کے ذریعے ترقی فرما دے اور ان کے ارادوں پر نقاب پڑا رہے۔
1: ہاں منظور علی، لیکن ہم نے بھی ان کے ساتھ پٹنہ جانا اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات و طاقت کا صحیح اندازہ ہو سکے، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔
2: جی ہاں عالم پرور، اب کی بار پوری تیاری کے ساتھ ان لوگوں کو شکست فاش دینی چاہیے۔
1: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اب ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔
2: جی ہاں جہاں پناہ، ہمارے جاسوس برابر ایسی خبریں لا رہے ہیں۔
1: نواب شجاع کے پاس میر قاسم نے خط بھی بھیجا ہے کہ شاید اسے جلد ہی بنگال چھوڑنا پڑے، کیونکہ انگریز کمپنی اسے ہٹا کر میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنانے کی فراق میں ہے۔
2: جہاں پناہ، اگر ایسا ہوا تو ہماری طاقت اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ میر قاسم کی سپاہ بھی ہمارے ساتھ ہو لے گی۔
1: یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن برسات گزرنے سے پیشتر حملہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں منظور
2: جی عالم پناہ،
1: اس انگریز لڑکی کے بارے میں کچھ؟
2: جی عالی مقام، اسی کے بارے میں حضور سے گزارش کرنے کے لیے آیا تھا۔
1: انگریزی رقص و موسیقی تو ہمیں قطعی پسند نہیں آئی، مگر وہ کمسن انگریز لڑکی۔

فاصلے قدموں کے نہیں ہوں، بیچ میں کئی برس کھڑے ہوں، راتوں میں جاگی ہوئی آنکھیں ہوں، ہونٹوں پر خاموش ہوئے نغمے ہوں، تو بھی کوئی سن لے تو یہ نغمے پھر گا سکتے ہیں اور ان آنکھوں میں اتر سکتی ہے نیند کی۔

زنجیرِ زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گے.